0: showet, og kanalen Radio Rakel, FM 99,3.
1: Radio Rakel, radioen som ser kvinner i høgsetet.